te reo o te atua. Te reo o Iesu Mesia. E ati tupu kia Petro. E ati tupu kia Petro te utahe. Aka rongo a Petro I te reo oi o Iesu. Kare ia I tuku I tuku penga ki te tua kaui. No te mea kukaranga ia mai e ki tuku ki te tua katau. Arua Petro I te au tūtua tā Iesu I tūtua mai ki ai. E airira ti tupu e te utaere. E a ti tupu te rira taimbe poto ua I uto ia Petro lao ko Iesu. Penei, kakalanga tātou ko roirui a Petro. E o te mea ki tātou re kirunga I te kirunga I a Iesu. Kare Iesu I taro I tutua ana makare I aviri ana. Te iawa, mou koe tāu kupenga. Makare neke atu tu pūti ki tai, tuku tāu kupenga ki te tuaka tau. E te koe ki te atu pūpenga ka oki mai. Ta Iesu tika I tiri rai tiri ki tātu I tia rā. Pene I e, te ari ni rai koe te tau tai. Kare apinga rau ko mai ana. Ne te utaere. Me karangara ki te kara a Iesu ki a koe titirikoe ki tāu kupenga I tara tu. Are ki te ko tianga e te tu tāu ni ka titirikoe I tu kupenga. Aru warai koe tu uwarai manako makare. Aru warai tu uwarai manako. No tātou kato to e te utaere. Me a karongo tātou ki tā Iesu api I anga. Kare tātou engere. Me a Petro rai. Tau tai e Petru te ria pōkātou toa e kareko taika e rauko mai ana. Te ia tai me potoua. E awa te a te ia, koiti te rā. Petru e, neke ia tū poti ki tai e ki tuat? E am, na neke ia tū ki tai. E te ria, te tiri koe tāu kupenga I te tuaka tau. Tau aere ngarai, karero koe ia Petru te uti kumo I te kupenga ki rung, kua ki teika. Eri te a kari mani ki tātou kato toa. A te tiri koe tāu kupenga ki te tua. Ja. Te karangari re te mana korea no tātou kātoto e. Kātou wara ia I hoa ki umua I ako. E tōku tua katau ai. Ke kore rau au ea. Ngā ue ue. Me tōku tātou I te tua ki umua I e tātou I tō tātou tua katau ai e te o taige. Kara koe ngere. Kakarangpa koe I karea ku muni. Karea. Ia tāu muni o kua wau. Are I tu kotei muni kai o au wara au. Koke tu Iesu tai muni ia eko te tai aparana au tu tatu maa mana ko teie teo teike kane ki tatu riku mo eto tatu program kia rane teo tamariki maa kakarongoro maiena te tuanga tatu tako tau program I teia popo nginei

0: ingo te te o maa tata tu e kai ni. Te aramene ra te tu e ki tatu e mata ki te tatu. E ane a te mata ki te lutu ku ni. E a te mata ki te tatu e a tata tu e kai ni. Ta mai tu tatu me a tata tu mang. Tata tu mai tu mong a mang. Te wa ye ture, te wa ye ture lutu tu tatu o rang. Ta Yesu te kai a api ime ni ke tatu I turutu tu tatu. Tu tatu o rang. Ka kamaru lui tatu. Hari lo kuya mau te karanga tu kutu e kamaru lui me kutu. Ta mau e a kakiti a tu e a ta Yesu a kiti me ni ke mau e. E tau tu li tu tatu I stan.
1: Amen.
0: Na kutu rai. E e a kono mai I kutu. Na kutu rai e tau tu rai I kutu. Ta mau rai e tau tu rotu I a tatu. E te a pai mai I a tatu ki roi te turanga ta Yesu e karanga me ni te ia tahotu e tau I te kai.
1: Amen.
0: Te ia tahotu e tau I te kai. Tu e hui ina ki hui e korawa te ia no tatu.
2: Praise the Lord.
0: Kia hapatu tu o mara e Isu e tatu rutu to tatu ora. To tatu ora ha ina maro tu ea. O te mea ni tu e te tu o te e te tanga e autaratu ni o te auta. O te rana o te ki tamato api sabatina nai. Api bibire na nai. I te ina maro o te tangata ki e Isu. O ki te kea na Isu I ako I arotu I ako e. E aku kita kena Yesu yaro tu ya kau. Betul mian tu, nuni tato habis habis. Kalau kita ya tu Yesu inor ya kau, ya tu Yesu inor ya kau, ya tu. Kau itu bismu ya kau ke Yesu. Eh, aku kita tato deparanya Yesu. Kau kita Yesu itu tato dorang tato kita. Kita nanai kita itu urut itu nobi. Ke pera tatua ki rotu I a tatu. O ki te tatua e o tai I rotu I ta ana pipi. Ke te Iesu e nā ana e vei ke I ae mi rotu mai te tangoro maru. O ki te tatua ni te tinira ko iut. O ki te kera Iesu. E a aruka tatua e ki aru tatua I te rai ni o iut. Tō tātou inangaro e inangaro ti kāe tō tātou ki roto I Yesu, a Yesu rere api mai a tātou. Ea, mare e si tātou korawa ti ero tātou. Te hamaru nui o mai rā Yesu I a tātou kā tōtou. E I mana tua te arata ki tō tātou ora. I mana tua te arata ki tō tātou ora, e uki ua mai a Yesu.
1: Amen.
0: Pure tātou I te tua.
1: Amen.
0: Ya kabisa ki e koe e Yesu I roto I tia pōpungi. Waka tainu mai koe I tia pōpureme I tō manatu. I te mātou te tangata nei tō o inaoro I a mātou. Te marama tāo I onoa mai no tō mātou I tā. E Yesu tapu e. Tauturu mai a māo I tō o ngā tāwini I roa nei tārātio. Te o marama tāo I onoa mai I a māo. I tauturu I tō o isi tātou. Pera katoa te o taringa e karongo mai nei tā atio rutu te. Ke riro tō o mana atua I te tia ki a rātou. Te onoa e te marama, e te mariru I rutu I a rātou. E Isu.
1: Amen.
0: E Isu tōku e. Ke riro tō rātou. Tō rātou anuano e inaro I a koe. I rutu I tō utu atua. E pera katoa. E Yesu, I te katao mamā wa tō hamātou, I tō mātou ranga, me uki mai koe.
1: Amen.
0: Tā mātou pūre ti rotu I tia pōpum, ki au mātou ki a koe e Yesu, a ka kore mai koe tā mātou aru. Tā mā mai koe tā mātou aru. Ke riro tā mātou pūre, e ati ngā muka kakara I e ki mua tō, Tō te rono tāku I tēpō. Tauturu mai mātou te tangata ne. I roto I tō mātou ora. Tauturu mai I tā mātou e āpine I mātou. Nō e tō rāma mētake.